0: kongukhisile isigutsu negutsu okhela adehle sombakezo negutsu okhela ahakiti khanda kulekela sinikinti intita etsine kuye itiu sombake konso tenga meyo hindiko kyota rap warperton hiritile isititele siya yune itenke siti yeke wakuta titite tani etani teneke kukisi kaniga bekbe akaniga policy kaniga intoku lekiti intati cho sompak esi sita inga kuhwaso kuhlinki kuhwaso kulehati intati tesi sui intai mayor Ben Hendrickson de kati titere cho sompak esi titere siri sita neke ki ne kwaki atetla kongu ki sikani gane i neke kongu ki sikiti de atasi i neke kongu ki sita yu anakint elehati kuzo atasi yagare i kongu ki sisi i yagare sompa kani ki sikiti inda titere si itani i neke neke la sompa ki sile kulu asi kitsing as inda in sompa kitsil ku nekani sompa kitsil ku kongu kitsikani koga isi kani iguti ikina kunu tahati inda titresi ya yunyek ekwa kinta tla honte akis honen oso tonte ka inite ka keldega keti kuso ya RJ Simpson tenga premier hindi si titeri nisa semler si iwai titere sotane ke hetene ke child and family service iwa yeke alai taga yiti yeke wa taga yiti kwa minister hin yonda isi titere titin kuinte ko so hin tita etsine kuye MLA Kieran Tistart hiri tile isi hin tita etsine kuinte ko so yone i auditor general hin Auditor General le i guintele i la juntitere Lisa Semler si i akutete anon i kuta angua lau tale yiti inta titere si i lekesi si tuta kwa tuta NWT kwa si one sotan kena soke ketile inte sotan niku kiri le kanite ya yune kut ni ke khanya yune ne so inte ko he ala keta le ki ti ga ni le ki si ta khan ta khulu ti te simpson de ka ti similar si i ka le ye ke ala ta ti ga un ti yi ti ko so ti te le si ni le ko so tan ke ni le ko sa ke ti de i bi ye sa de self fun ki ti le ta ku ti le ki ti i Caitlin Caitlin Cleveland de ka ti kan ni ko ne te ga ku ke wa ta inta titere si i sotan ke ni le kunsat ite kani te self konta ku te le kitinga ku i ga a ke singa inta titere tin cho kamien ti he on sa slave he i kone kakin la unta i bagare intu si sotan ke si suina sotan nue ku ha cha ke ti inta titere i wo ku na ka wo ku ti he ke ko te ta intu Marlin Grooms a ke he ko te ga
1: Si Mary Ann, ku tupitene tri hani no bak ayes kisi ye bete si, tupitene no panazoa anite, ku tun tri hani si ye tun tri klesto ye ta arin kisi ye tun tri pan ya kilo ye ta arin kiyane si chante sinsene tzahneng e yaz ni ye ta na patlekit e ye chante sinsene tzahneng e yaz in government recurred at uye klesto ye tri de na ye nisi ye hil kaal ya te ye tri tax in hati e ye tun tri pan ya kisi ye chante sinsene tzahneng e yaz in ye tun hati tri bas chen ha gasli na nisi kluna points 19% at e hini e ye zert aiz in hati ye tri klasa tinez e ye per leader ye zert aiz in ye a ye hate hini, a ye don't re quahari log, a yards in the eat and a clan, your di hini yedri, but a quahunezalu ye hut is ye, a ye daran ne see ye sampats in hate, nakhe sampa with a canizin,